0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajada.

mille tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paper.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni.

0: Siletid erano kall. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ja kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma, ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nahk keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Rally maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kohuke vaarikatäidisega kakao glasuuri Salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99 . Rimi , tark valik .
2: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
2: kordan , ööjooks.ee .
4: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
5: Let's go !
6: All the hits .
7: Yeah , yeah .
6: Turn it up .
8: Power hit radio .
9: Go , go , yep .
10: Brand new .
11: New hit music .
12: Power resolution . More new music right now .

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
5: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro Kiip. 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
6: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
5: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati hoovihmaga. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 19-25.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abi. Rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojus pump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Mina olen meister Jaan.
8: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
7: Õhtu Tanuga raames.
8: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Tere Anu! Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
11: Jaa, on aeg. Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
10: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo oht. Anuka.ee.
12: Let's go! All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: juba sel reedel 5 miinust 10 aastat üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5miinus.ee.
1: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
11: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
12: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nullu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
15: Tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati hoovihmaga. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 19-25.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrru lastefestival.ee
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
10: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
11: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80%. Valitud toodetel, seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1.39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud vaikse ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvus aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati hoovihmaga. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 19-25.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: jõin otsepakist piima, otsepakist tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda.

0: Rally maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
2: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
3: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
2: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
3: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
2: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
3: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
2: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
3: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või palsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid?

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
2: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
3: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
4: Juba sel reed 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
5: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda Onnof.ee.
13: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
15: Tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati hoovihmaga. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 19-25.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2,69 €. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
13: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 €. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 €. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 €. Telli rimi.ee.
14: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Let's go! All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania. Täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triigu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati hoovihmaga. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid on vahemikus 19-25.

Ägi mõnusa suvise ilmaga tripid ringi mööda Eestimaad ja näed kuskil mõnda toredat lehma nii-öelda karja, siis kindlasti tee väike peatus. Mine tee sügav kummardus nendele lehmadele, loomulikult ikkagi ohutust kauguses, sest et ei jalgi tea, millal lehmal tuleb kange tahtmine sulle musi teha või midagi taalist. Põhjus selleks on väga lihtne, nimelt täna on meil lehma tunnustamise päev. Ja loomulikult, kui on sul natukene rohkem aega, siis kindlasti tee vähe pikem paus selle lehmakarja juures ja lase neile ka oma raadiost muusikat, mida Power sulle pakub, sest et juba mõne hetke pärast meie etris Kygo ja Khalidi ja Griffini Save My Love. Samuti selle suve kõige suurem tantsuhit Hugelilt Moving to the Sun. Ja praegu jätkame värske eestimaise superlooga. Nublu ja Deep City 44 on siin ja see on Lainte laul.

Jipikaie ja tere päevast , kallis sõber , saan sulle väga hea meelega taas kord öelda mina , Erki Sarapuu , sest et kell on saanud vahepeal 12 lõunapaiku , ehk siis kätt on jõudnud keskpäev , meil on käes teisipäev ja mul on hea meel järgnevatel tundidel siin stuudios pakkuda sulle kõige vingemat muusikat ja kui näiteks tänase üsna

0: juba sel reedel 5–10 aastat üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel . Viimased piletid saadaval 5–.ee.
1: tähelepanu , tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga .
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
3: Siva , siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta , Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või palsam 200 ml 4,55. soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3×125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
9: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
10: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti

Power Eetris sai praegu ära mängitud noor ja andekas artist, kellel on nüüd küll üks ütlemata tähtis verstapost oma karjääris kohale jõudnud või siis kätte jõudnud, sest et ilma asjata ei oleks seda ju valitud Ed Sheerani kontserdite nii-öelda soendusartistiks. Mark Amber oli loomulikult see ja tema Belong Together oli laul, mida kuulesime. Kohe juba ka Ray, David Guetta ja Hypaton ja tantsuversioon Where is my husband nimelisest loost. Kindlasti tasub oodata ka Eesti ühte tuntuimat tantsumuusika projekti väljaspool Eestima piire. See on Whatever ja nende on Till We Die ja varsti ka Bruno Mars. Praegu ka jätkame meie enda tubli tüdrukuga, kes on tänu TV3 saatele Eesti otsib superstaari tuule tiibadesse saanud. See on loomulikult Elina Born ja tema lugu kannab pealkirja Õhtust õhtusse.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Benim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Benim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja benimdream.com.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC's salongides ja veebilehel cec.ee.
11: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
12: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
11: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
12: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
11: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
12: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
11: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
12: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
13: Mis saab siis, kui Villem Trillem ja Liis Lemsalu saavad kokku ja lähevad stuudiosse? Loomulikult sünnib hit ja tegelikult nad on ka ellevalt stuudios käinud, aga nende kõige värskem ühistööga nad pealkirja Kirsi ja kohe me seda ka kuulame. Nagu ka Sofi Elis Peksturit ja ka Kesselai. Ilmastage nüüd ja lubatakse, et töö tuleb selgeme vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati aga tekib udu ja tuult ei ole, mis on isenesest tore. Sooja ootame 12-17 graadi. Homne päev tuleb selgeme vähese, kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta. Loode ja lääne tuul natukene rohkem võtab hoogu üles, aga endiselt ei ole väga tugeva tuulega tegemist ja sooja ootame 20-26 graadi.
14: Let's go! All the hits.
15: Yes.
16: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

sa kuulad Powerit Radiot ja praegu meie eetris laul , mille esmaesitlus toimus Eesti Laulu finaalvõistlusel ja sisuliselt kõik ütlesid , et see laul oleks pidanudki minema Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele , aga Nublul olid sellega teised plaanid . Teha sellest lihtsalt üks gigahitt ja niimoodi see hitt sündiski . see oli loomulikult koos Steve City 44-ga valminud Guess the Lights . kohe juba ka kuulame meie eetris selliseid tegijaid nagu Calvin Harris koos Jazziga , nende uus lugu kannab pealkirja Satisfy . mul on valmis pandud ka Oliver Heldesi Lady Hear Me Tonight ja ka Sin Cole , nüüd aga Meduusa koos Henry Camamiliga ja see on nende uus lugu Don't Wanna Go Home .

see on Powerhit Radio , mida sa kuulad ja ei ole Eestis väga palju selliseid artiste , kes on üles astunud maailmakuulsate festivalide pealavadel ja üks neist suurartistidest on astunud üles Miami Ultra Music Festivalil ja praegu ta meie eetris ka kõlas . See oli Sin Cole ja lugu kandis pealkirja Bright Lights . Kell on saanud vahepeal üks päeval , on teisipäev ja Poweri stuudios veel pisut vähem kui 3 tundi . Mina , Erki Sarapuu , olen siin kuni 4:00 välja ja juba mõne hetke pärast rõõmustan siin Bebe Rexha ja Faithless'i ühise looga New Religion . Mul on valmis pandud ka Afrojacki , David Guetta ja Sia uus lugu Awake Tonight ja kindlasti kuulame veel moodsat uut soundi , nagu näiteks praegugi . Oliver Heldens on siin .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: Mina olen meister Jaan.
11: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
10: Õhtu Tanuga raames.
11: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

Mürgüüdi poisid praegu vägagi romantilisel lauluga rõõmustasid kõiki tantsumuusika sõpru. See oli Südamesse. Ma tuletan meelde, et käesoleval nädalal on startinud ka meie saates Sõidame üks uus moodne jalkamäng, kus on võimalik võita siis endale igasugutse staffi ja peauinaks ka ametlik Triondo Pro jalgpall, ehk siis sama pall, millega profid ajavad taga praegu seda maailma karikas. Kuula tähelepanelikult meie saadet Sõidame ja nii pea kui Kalev Kruus ütleb sulle, et nüüd on aeg helistada siia stuudiosse, siis ole esimene, kes pääseb liinile, arva ära õigesti alguses laul, mis on seotud jalgpalliga ja siis vasta veel ühele Kalev Kruusi küsimusele ja niimoodi oledki meie finaalis.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovi. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda Onnof.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Power jätris mõne hetke pärast Coldplay, eks siis ansambel, mille ninamees on muide kureerimas käesoleva jalgpalli MM-i finaalturniiri finaalmängu vaheaega. Eks siis tema on siis see tüüp, kes pani kokku selle line-upi, kes seal esineb. Ja esinevad seal ikka väga nimekad artistid. No nagu näiteks Madonna, lisaks Justin Bieber ja nii mõnigi teine. Ja kui juba jalgpallist juttu tegime, siis tasub ära oodata ka Triibu Pasta ja Villem Trillemi ühise loo Mr. Hachko. Praegu ka ilmast ja lubatakse, et töö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajutab. Kohati tekib udu, tuult aga mitte ja õhutemperatuur on 12-17 graadi sooja. Homme päeval ilm püsib selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega, aga sajutab. Looda ja lääne tuul puhub kiirusega rannikul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja ootame 20-26 graadini.

see on Favorit Radio siin ja ehe näide sellest , et kui kokku saavad seksikus ja kelmikus , siis sünnib päris vahva muusika . Ann Marlen ja Kermo Murel olid need ja lugu kandis pealkirja Tähtede eest . paari minuti pärast juba ka meie eetris selline tegija , nagu seda on Rudimental ja tema koos , õigemini siis nende koos Karen Hardinguga valminud Bring Me Joy . samuti tasub oodata The Bausat selle suve tantsuhitiga Magnetic ja varsti ka Sam praegu aga Topic ja Becky G .

Power Eetris praegu tervitas kõiki oma fänne selle suve kõige suurema tantsuhiti autor. Vähemasti praeguse seisuga küll ei ole näha, et keegi suudaks selle loo üle lüüa. Aga You Never Say Never. Siin oli Hugel koos Imael Angeli ja Ultranateega ja nende Moving to the Sun. Kell on saanud vahepeal kaks päeval. On teisipäev stuudios jätkuvalt mina Erki Sarapu. Ja kui oled praegu kuskile lõunale siirdumas, siis teadmiseks, et täna on meil rahvusvaheline Mac and Cheese Day. Ehk siis juustu makaronide päev. Nii et kui midagi paremat kuskil pähe ei tule, mida tellida, siis miks mitte nautida seda üsnagi mõnusalt kreemist lõunasööki. Ja selle söögi kõrvale loomulikult naudi kindlasti ka muusikat, mida Power sulle pakub. Sest et kohe juba Alex Gaudino ja Crystal Waters ja nende legendiks saanud Destination Calabria. Tulekul on ka Calvin Harris, varsti kuuleme Dua Lipat. Ja nüüd Sam ja tema väidab, et tema on sinu.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
11: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
12: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
13: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule! Paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
14: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
13: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

see oli mees , keda juba varsti on oodata siia meie lõunanaabrite juurde Mesoparksi esinema ja kui sa mingisugusel põhjusel sinna kontserdile ei jõua , aga tahad kangesti näha tema laivi , siis ära heida meelt , sest et juba 1. augustil külastab ta oma sünnisaart , kui niimoodi võib Suurbritannia nii-öelda saare kohta öelda ja annab ka seal ühe vägeva kontserdi , milles tehakse lausa eraldi teleülekanne . See mees on loomulikult Calvin Harris ja koos Jesse Reyesiga valminud Ocean oli laul , mida me praegu kuulasime . aga mul on juba valmis pandud sinu jaoks Gordo ja Rainier Zonneveldi ühine selle suve tantsupala Loco Loco . tasub oodata ka Dua Lipat ja need on siin Cheat Codes koos Altego ja Hanna Boleiniga .

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
2: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
5: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . Lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
9: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips , suvi algab lähedusest .
10: kohe jätkame muusika nautimisega ja Sam väidab , et tema nii-öelda lemmikpäev on esmaspäev . Milline on sinu lemmikpäev , kallis sõber , anna meile sellest teada meie Whatsappis 5454-5433. aga enne Sammi kindlasti kuulame ära ka veel Joel Corey ja nii mõnegi teise üllatava artisti . ilmast aga nüüd ja lubatakse , et eelolev öö tuleb meil täitsa suvine . Täpsemalt rääkides vähesaja vahelduva pilvisusega , kohati võib tekkida udu . õhutemperatuur 12-17 kraadi sooja . homme päeval ilm on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega , aga sajuta . Tuult väga tugevat ei lubata , küll aga korralikult sooja , kuni 26 kraadi .

Tõelised maailma suurekaliibrilised staarid üheskoos, David Guetta ja Jennifer Lopez olid praegu Poweris looga Save Me Tonight. No, milline on sinu lemmik nädalapäev? Ma tean väga palju niisid inimesi, kellel oli omal ajal lemmikpäev kolmapäev, sest et siis oli ju Ladies Night tööklubis lüüvuts. Kindlasti on ka neid inimesi, kelle lemmikpäev on reede, sest et siis saab ametlikult töönädal läbi. On ka pühapäeva armastajad, aga vaata Sam, kes praegu meile laulma hakkas. Tema arvates on kõige nii-öelda lemmikum päev, esmaspäev. Nii et kui oled välja mõelnud, milline on sinu lemmikpäev, anna meile sellest teada meie WhatsAppis aadressil või mõigemini numbril 54 54 54 33.

siin ta oli mõne aasta tagune Poweri kuulajate kõige lemmikum lugu aasta lõikes. Kaks supertegijat, üks Soomest, teine Eestist, Nublu ja Mikael Gabriel ja nende ühine universum. Kelle Eestimaal on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erkki Sarapu. Ja juba kohe mängin ära sulle uue loo Alesso ja One Republic esituses. See kannab pealkirja In Your Eyes. Enne veel aga Another Cause 54 Ultraga ja nüüd Oliver Heldens. Lady.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Kõu3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu. Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
8: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
10: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euroniksi kauplustest ja euroniks.ee.

kõige paremat muusikat saad sa ainult Powerit Radiost ja praegu meie eetris 20-aastane artist, kes alles hiljuti peatas oma kontserdi selleks, et turvatöötajad ja ka meditsiiniline personal jõuaksid ühe minestanud kontserdi külastaja juurde. Aga tead, mis juhtus? Juhtus see, et selle ajaga, mil need eelpool mainitud tegelased jõudsid minestanud inimese juurde, suutis ta juba ise uuesti pildi endale ette võtta ja nautis kontserti täiega. Aga igal juhul hea, kui kõik lõppes nii hästi. Sombra oli see, kellest jutt käis ja lugu kandis pealkirja Home Wrecker. Kohe juba ka suve suurimaid tantsuhite Hugelilt Moving to the Sun. Tulekul on ka Koit Toome värske lugu Ma põgenen ja varsti kuuleme ka Kügot ja Khalidi koos Griffiniga. Nüüd aga jätkab Sony Fadera ja Libby Anka ja see on nende ühine uus lugu Let Me Be In Your Arms. Baby,

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Juba sel reed 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
4: Tähelepanu, tegemist on WC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
5: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Gok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
7: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
8: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
10: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
10: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
9: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
10: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
9: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkus.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
12: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
15: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Ma lubasin mängida sulle Koit Toome uut lugu, mis kannab pealkirja Ma põgenen. Kohe ma selle lubadusega ellu viin. Nägu ka Kygo ja Khalidi ja Griffini Save My Love ja paljud teised põnevad lood. Ilmastaga nüüd ja lubatakse, et töö tuleb meil mõnusalt suvine. Vihma ei lubata, tuul samuti mitte, küll aga paiguti võib tekkida udu ja sooja tuleb kuni 17 graadi. Vihma vaba ilm saab olema ka homne päev, sest et tuleb ta vähese ja vahelduva pilvisusega ja ka väga tuult ei lubata. Küll aga sooja üsnagi korralikult 20-26 graadi.
17: Let's go! All the hits!
18: Yeah, yeah!
19: Turn it up!
3: Power hit

olgugi, et Norra langes jalgpalli MM-finaalturniirilt välja, siis jalgpalliga seonduvat põnevust jagub meil veel endiselt päris korralikult nii väljakutele kui ka siia Power Eetrisse, sest et juba kella 4 startivas saates Sõidame on taas ühel kuulajal võimalik mängida meie jalgpallimängu ja osaleda uhke ametliku jalgpalli MM-i palli loosimises ja muudki põnevaid auhindu võita. Nii et kuula tähelepanelikult üsna peatselt algavat Sõidame saadet. Mina Erki Sarapaga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme homme. Ikka Poweris.

0: sõidame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on siin neli saanud. Meie nüüd alustame järjekordset sõitu. On mõnus suvine väljas. Ja kelle seitsmeni meie siin nüüd siis sõidame?
0: Just nii, Karine ja Jüri, sinuga koos järgmised tunnid on ja loomulikult on meil ka need toredad peatuspunktid. Nii-öelda, ma ei teagi, meie kaks tükki, kellel pole lube, ei peaks kasutama termineid nagu, mis on boksipeatus või. Aga need boksipeatused on meil igatahes ühe artisti Instagramis. Me lähme ka ajas 25 aastat tagasi ja mis sellel nädalal kõige olulisem on? Muidugi on fookuses selle suve suur spordisündmus ehk jalgpalli maailmameistri võistlused ja ka meie igapäevaselt siis anname ära auhindu neile, kes helistavad meile eetrisse ja arvavad õigel hetkel ära mõne jalgpalli hümni.
1: Jaa, see telefon, mis sul taskus või kuskil on siin lähedal, hoia pealegile viite natukene see veel lähedamal, sellepärast, et siis on aeg meile helistada. Vaja siis ära arvata, mis on selle laulu pealkiri, mida me laseme ja see lugu ei ole lihtsalt suvaline lugu, vaid ikkagi seotud jalgpalliga üks nendest hümnidest, mis siis tavaliselt igalal jalgpalli MM-il niimoodi siis valmis tehakse. Üks nendest kõlab.
0: Ja isegi kui sa loo pealkirja ei tea, siis me anname sulle auhinnaga siis, kui tead näiteks esitajat ja siis juba esitame sulle Kalev Kruusi küsimuse, mis on juba spetsiifilisem, puudutab maailmameistrivõistluseid ennast ja kui ka selle ära arvad, siis saad juba järgmise kingikotti ja kõige selle tulemusel jõuad ka loosirattasse, sest reedel me loosime välja siis ametliku selle aastase MM-i jalgpalliga, nii et meil on auhindu jagada küll ja veel.
1: Ja eile näiteks Tarvo. Tarvo oli see, kes sai liinile õigel hetkel ja arvas ära nii laulu kui ka siis Kalevi küsimuse tegelikult.
0: Ja nii, et kaks kingikotti läheb Tarvale teele.
1: Ja sellised mõnusad suvised jalgpalli, ma ei tea, vaatame sa ajal, kindlasti kõht on tühi. Selline snackikott ja siis ka Poweri merch sai tema omaks ja osaleb, nagu Karine ütles, ka siis palliloosis, mis reedel juba käima läheb. Aga täna siis ja ole eriti valmis peale kelle viite meile helistama. Meie telefoni number, mida sa siis pead valima õigel hetkel on 6220264, võid selle ära juba salvestada. 6220264. Ja, aga meie siin alustame oma sõitu natukene muusikat praegu ja siis juba vaatame, mis on päeva küsimus täna.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Helistame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja. Meil päeva küsimus Facebookis üleval, oled ehk juba saanud vastata. Ja tahame siis teada, et mis on sinu arvates, just sinu arvates, hea kuulaja, kõige suvisem laul?
0: Mm-hmm. No Jüri, kas sul on mõni kindel selline suvehit?
1: Iga suvi on erinev minu arvates.
0: On jah.
1: Kesselaid vist on selline.
0: Ja minu mõelest see Kesselaid, mida me esimest korda, kui ma ei eksi, kuulsime ju Eesti muusikaauhindade kaalal, siis juba sealt andis vist selle indikatsiooni, et vood...
1: See Eesti laulul tuleb... vist.
0: Oh, sorry, äkki oli Eesti laul, jah, siin segi, jah, äkki seal. Ja sellest saadik olen ma mõelnud, et juu, selle aasta suve hit tuleb. Muidugi Nublul tuleb siin lugusid järjest, mis kõik väga kenasti ju suve hitideks sobivad. Ja kui ma nüüd mööda ei pane, siis vist eelmine aasta oli ju Nublu ja Vaiko Epliku lausu tõtt see, mida me kuulasime ja, palju.
1: See aasta ei olnud või?
0: See oli eelmine suvi.
1: Mul on tunne, et...
0: Ei, see oli eelmine suvi.
1: Oli eelmine suvi, jah. No selge. Ma usaldan siin rohkem praegu.
0: Ja võibolla ma nüüd ka eksin, kui keegi tahab parandada, siis alati saab meile parandusi saata meie WhatsApp 54545433, kuhu ootame ka kõiki muid sõnumeid igati suure huviga. Aga ma olen sinuga nõus, et vaata osade lugudega on niimoodi, et kuuled neid hiljem ja siis sa veel oskad ka öelda, et appi, see on see lugu, kui ma olin 17 ja oli suvi. Mm.
1: No need laulud ka muidugi, jah. Mm-hmm. Jah, ma ei tea, kui me nüüd, ma ei tea, kraabime seal ajalooriiulis, siis mis sulle meenub lauludest?
0: Appi, ma ei oska praegu, minu mõelest selle, see ongi, kui ma olin 17 oli suvi ja ma olin just puhkusel ja seal basseini peol mängiti seda lugu. Üks selle loo esitajatest on minu mõelest Inna ja ma ei mäleta selle loo pealkirja, aga see on see... No on, see on mingi kindel suvi ju.
1: Ja Rumeenia superstar Inna.
0: Just.
1: Kas ta ei käinud siin Eestis alles?
0: Minu mõelest käis jah mingi aeg tagasi. Aga no on niimoodi, et ikkagi igal suvel oma... Ja samas, tea, mis ma tähele panen? Ma olen tähele pannud sellel suvel, eriti jaanipäeva paiku, et hästi mitmed kasutasid oma Instagrami postitustes või siis oma Instagram Reelsis tausta meloodiana Jaak Joala lugu See rõõm on elust endast.
1: Mm.
0: See on minu mõelest kuidagi vähemalt minu sõprade seas väga populaarne lugu, mida siis soundtrackiks panna.
1: Ja siin on ka muidugi mainitud, ma ühe kommentaari siiski loen ette, kuigi keskendume nendele hiljem, on Ifi laul Päikene paistav ja
0: loodus.
1: No, see on see klassika, eks ole?
0: Ei, jah, ikka.
1: Aga võibolla need laulud veel tulevad alles välja, mis muutuvad selle suve hittideks, sellepärast, et siin ma tean, et on nii mõndagi kodumaist tulemas varsti.
0: Põnev, põnev.
1: Mm-hmm. Nii et ei saa siin ainult rääkida nendest lauludest, mis on äsja välja tulnud või Innast.
0: Ja.
1: Siin on veel head kraami tulekul. Ot, aga meie siin hakkame varsti juba liikume Instagrami, teeme väikse peatuse ja vaatame, kes sealt meile vastu vaatab.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on...

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Lisa alla hindus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Baueriga . Eetris on Karinee ja Jüri .
1: Tere sulle , kell on 4:30 saanud ja meie nüüd aga liigume Instagrammi , teeme seal väikese peatuse ja kes meile sealt vastu vaatab ? Beckhamite pere .
2: just , nemad on olnud ka siis jalgpalli MM-il elamas kaasa siis loomulikult oma kodumeeskonnale ehk Inglismaale .
1: Ja no tuleb tunnistada , et ega see ei ole kindlasti ainus MM , kus nad on niimoodi olnud seal areenil , noh vaatajate seas . ja on võrdluseks toodud ka , ma nägin ühte pilti neist mõlemast siis Victoriast ja Davidist , kuidas nad ikkagi näevad sama ilusad välja nagu 20 aastat tagasi . Kuidas see on võimalik ? Ma ei tea , mingi Hollywoodi dieet peab olema vist .
2: No sellest Victoria Beckhami dieedist on räägitud kui palju , et mingi spekulatsioon on , et ta on 25 aastat söönud sama asja . ta saab kogu aurutatud lõhe .
1: see on ikka nii jube asi , mida mida teha vist endaga .
2: jaa , aga noh , selles mõttes , et
1: toimib .
2: ju nii on , aga tõesti imekena perekond ja imetoredad lapsed . no loomulikult nad on olnud jube palju fookuses nüüd selle draamaga , mis puudutab nende ühte poega , eks ole .
1: just tahtsingi küsida , et kas sa tead , mis see viimane seis on , et kas ikka ei räägi ?
2: vist ei räägi ja väidetavalt see kõige noorem tüdruk oli läinud oma venna ukse taha ja selle peale siis vend oli meedia poole pöördunud , et kõik oli vastatud nii nagu tead , pere tahaks temaga ära leppida , aga üldse ühesõnaga seal on draama , mis on kõik nii segane , et ma vist natuke isegi ei taha teada . aga hoopis naljakam draama tuli selle MM-iga , sellepärast et kui ühine pilt on selline tore perepilt , kus kõik on koos ja juhuu , noh peale siis selle ühe poja on ju kolm last ja vanemad , siis meeme on kui palju selles , kuidas Victoria Beckham absoluutselt ei reageeri , kui Inglismaa värava saab . et kui David kõrval tead mida , aga tal ei ole kogu keha botoks ju . kui David Beckham kõrgab püsti ja mingi siis Victoria lihtsalt on noh , nagu sellel on väljendil on , sellel näol on väljend . see on puhkav teatud nägu . vot , ja ta ei reageeri absoluutselt ja ma täna just nägin , mul tuli Instagramis kuskil David Beckhami kommentaar sellele , et ausõna , ta rõõmustas seestpoolt , tal lihtsalt läks veidi kauem aega , et aru saada .
1: hotellitoas rõõmustas ?
2: võib-olla . koju koduteel tuli meelde . aga samas ma kujutan ette , Victoria Beckham on terve elu praktiliselt pidanud nendel tribüünidel veetma .
1: äkki talle ei meeldigi jalgpall ? kes üldse , ma ei tea , arvab , et sellele naisele , ma ei tea , kuidagi jalgpall pakub huvi , võib-olla üldse ei paku huvi .
2: võib-olla ta lihtsalt mingi jaa , okei , tore , see mäng , võib-olla ta oli nagu , mäng ei ole veel , vaata , ta võib olla ka siuke realist , onju . tore , aga mäng ei ole veel läbi , et ärme hõiska enne õhtut , onju . kust me seda võtame , et kui te teisite üle , aga lihtsalt vaene Victoria . jälle üks meem . enne see eelmine meem oli vaata selle Netflixi doki kohta , mis nad kaheksa tegid , see Beckhamid .
1: aa , see Rolls-Royce või ?
2: jaa , see , kus ta räägib , et ta oli täiesti tagasihoidlikust perest .
1: ja siis David üle ukse seal karjub , et ei olnud , ära valeta , et su isa sõitis sind
2: ütle , millega su isa sind kooli viis .
1: Rolls-Royce'iga , jah .
2: tagasihoidlikust perest olen .
1: No võrreldes praegusega võib-olla küll .
2: ja võib-olla tõesti , eks see ongi niimoodi , et kui lävendid on niivõrd erinevad , siis noh , see käibki teistmoodi , aga see on ka sihuke , minu meelest sihuke hea nali noh , sõbralik tagamine .
1: see oli nagu , tore oli näha nende nagu omavahelist sellist keemiat sellises dokis . see näitas nagu , et nad oskavad nalja visata , võib-olla see on kõik ainult kaamera ees , kes teab , aga noh , toimis .
2: jaa , no tundub küll igatahes , et nad veetsid väga vahva jalgpallimatši ja kuigi Victoria ei rõkanud rõõmust , siis väidetavalt ta ikkagi hingelt rõõmustas Inglismaaga kaasa .
1: ta ehk ikkagi loodab , et Inglismaa saab finaali , homme on siis Inglismaa-Argentiina kell 10 õhtul ja võib-olla ta hoiab ennast , vaata tal ei ole seda emotsiooni antud nii palju , et ta peab hoidma , ta peab laadima oma akusid täis , oma naeruakusid , et siis finaalis , kui juhuslikult Inglismaa saab finaali ja võidab , siis ta paneb kõik ikkagi mängu .
2: võib-olla , ja lisaks olid ka teadjamad kommentaarid , kes ütlesid , et juba Spice Girlsis oli ta posh , mitte sporty .
1: jah , tema oli posh .
2: ta oli posh ja posh reageeribki niimoodi , et ta on ikkagi truuks jäänud sellele , kes ta Spice Girlsis oli .
1: aga täna õhtul on siis Prantsusmaa ja Hispaania kell 10 . meie siin Tallinnas kindlasti , noh , kui sa kesklinnas oled , siis linn on tühi , kõik on kuidagi noh , gruppide viisi läinud ühte kohta , kas siis Tellaris , Vabaduse väljakul vist saab ka vaadata , eks ole , ja neid kohti on väga palju , nii et ka mina plaanin minna õhtul vaatama .
2: mina ka .
1: eks ole , jah . siis räägime , võib-olla , ma ei tea , näeme .
2: kes teab , võib juhtuda .
1: jah , sina oled Prantsusmaa poolt .
2: jah , kelle poolt sina oled ? ei , see on täitsa esimest korda , kui ma nüüd tulihingeliselt pooldan Prantsusmaa .
1: no ja seda sa eile rääkisid , et muidu sa olid kummalisel kombel Hispaania poolt , ise sa oled sihuke Prantsusmaa armastaja .
2: no mul on elus olnud väga pikka armusuhet ka Hispaaniaga, kui nii-öelda.
1: Erinevad faasid.
2: Mul on erinevad faasid olnud, jah. Aga sina siis, kelle poolt?
1: Tead, spordi poolt.
2: Aha,
1: ei tea. Okay. Ma olen tavaliselt alati selle poolt, kes natuke maas on. Underdogi poolt nii-öelda.
2: Aga
1: siin, noh, ma ei oska öelda, kumb see underdog on. Ma ei ole neid numbreid vaadanud. Mm-hmm. Ei tea. Aga tavaliselt mulle meeldib, et oleks põnev. Mhm. Et oleks penaltiseerija ikkagi. Mulle meeldib see.
2: No siis on ikka, et sees natuke keerab ja kõris pitsitab.
1: Just.
2: Ja isegi võib-olla Viktoria Pekkab meil, aga te näitaste välja.
1: Täpselt, ja. No nii, aga siia otsa kohe väga hea Loko Loko laul võib-olla mängida. Mis arvad?
2: Miks mitte?
1: Parem peale.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 € ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
4: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
5: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
15: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laskeharjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädalavahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja kuiv, kohati siiski võib tekkida udu. Ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Ka homne päev tuleb ilma suurema sajuta ja sooja lubatakse homseks kuni 26 kraadi.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karin Ee ja Jüri .
1: Sina jalkasõber , kuula nüüd , kui kell saab viis , siis ole eriti terane ja pane tähele , mis laul eetris kõlab , sellepärast et mängime ette ühe jalkahümnidest sul vaja ära arvata siis , et mis lauluga tegemist või kes on esitaja .
2: jah , helista meile selleks siis eetrisse , et öelda õige vastus ja kui see on kõlanud , sa oledki võitnud endale kottitäie Baueri merch'i . meie number on 6220264 ja Jüri siin juba ütles , et peagi on sul võimalik seda jalkahümni arvata , aga kui oled loo ära arvanud , kas siis loo pealkirja või esitaja , siis järgnevalt tuleb sulle küsimus Kalev Kruusilt , mis on juba siis jalgpalli MM-i teemaline ja kui ka selle õigesti ära vastad , võidad kottitäie snäki lauale , head paremat jalgafännile .
1: ja reedel me loosime välja Ballon Oficial del Partido ehk siis ametliku jalkapalli selleaastase , mis meil siin laual hetkel ja kõik need , kes vastavad see nädal siis ühele või teisele küsimusele õigesti , lähevadki loosirattasse oma nimega .
2: jah , nii lihtne ongi , nii lihtne ja nii palju auhindu .
1: jah , ja kordan veel meie stuudionumbrit , et saaksid ikkagi selle kirja panna 6220264 . Lihtne , nii et see kõik juhtub siin kuskil 10 minuti pärast , ole ikka Baueri lainel edasi .
3: sõidame Baueriga , eetris on

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell siin on viis saanud äsja ja meie nüüd tuletame sulle meelde, et kohe mängime sulle ette ühe jalka MM-i hümnidest ja sul vaja ära arvata siis, kes on selle laulu esitaja ja mis on laulu pealkiri. Kui ühe või teise õigesti vastad, siis juba võidad endale ühe väga toreda pakikese.
0: Ja Poweri Merchi nimelt ja number, kuhu sa saad helistada kohe on 6220264. Kordan üks kord veel, 6220264. Ja kui oled loo esitaja või loo pealkirja ära arvanud, siis esitab sulle järgmise küsimuse ei keegi muu kui Kalev
1: Kruus. Isiklikult.
0: Jep. Ja see tuleb juba jalgpalli teemaline küsimus. Kui sellele ka õigesti vastad, siis võidad kotitäie head paremat oma snäkilauale ja osaled automaatselt ka loosis. Ükskõik, kas sa vastad mõlemad küsimused õigesti, vaid ühe neist igatahes oled sa loosis, et võita reedel endale siis selle aastase jalgpalli MM-i ametlik jalgpall.
1: Ja ballon oficial del partido. Mulle see on kirjas palli peal.
0: Juhu!
1: Aga prantsuse keeles on ka mul. Ballon de match officiel. Sina sellest said aru,
0: jah?
1: Sa räägid prantsuse keelt.
0: Mm-hmm.
1: Inglise keeles on ka, kui küsid. Official match ball.
0: Ma ütlen,
1: haritud
0: inimene tunneb erinevaid keeli.
1: Oskan lugeda. Okei, aga nüüd pane valmis oma vaim ja terita oma kõrvad ära. Või ma ei tea, mida teha nendega. Ja laul tuleb kohe. Ja siis on aeg sul meile helistada, kui laul on läbi saanud. Jah.
2: Hea Power Hit Radio kuulaja ja jalkasõber, järgmisena kuuled Poweri eetris laulu, mis on olnud jalgpalli MM tunnuslaul. Peale laulu vali Power Hit Radio stuudio telefoninumber 6220264 ja ütle meile laulu pealkiri või esitaja. Õigesti vastaja võidab auhinna. Ja nüüd naudime laulu ja selle suve suurimat spordipidu. Jalgpalli maailmameistrivõistlused 2026.

0: kuulad Powerit , automaatselt oleks tahtnud öelda , et mis lauluga tegemist ja kes on esitaja , aga ei , seda pead hoopis ütlema sina , hea kuulaja . Meil on tegelikult juba helistaja liinil . Saame sind tervitada . tere , tere .
1: tere .
0: kuidas on sinu nimi ?
1: Sirje .
0: Sirje , tere , Sirje . suur jalgpallisõber , ma loodan .
1: No kuidas võtta , tegelikult ma ei ole vist elu jooksul ka kokku nii palju jalgpalli vaadanud kui selle MM-i ajal , nii et võib-olla värske fänn .
0: No vähemalt oled fänn , eks ole , aga kas sa tundsid laulu ära või esitaja ?
1: Pitbull oli ja ma arvan , We Are One või midagi siukest .
0: We Are One on õige vastus . väga tubli , no nii , värske jalkasõbra kohta , kas sa tead ka , see on selline lisaküsimus lihtsalt , et mis aasta hümn see on ?
1: 2010-ndatest midagi , 12-13, ma ei tea , mis seal umbes midagi sinna kätte .
0: No peaaegu 14.
2: 2014 ja on selle aasta number siis , aga kusjuures huvitav on see , et see oli Brasiilia MM ja tegelikult see oli väga populaarne , mängiti staadionitel ja fännibaasides igal pool . aga samas oli ka natuke nurina , et oodati algul , et võiks see lugu olla natuke brasiilialikum .
0: Aga kas sa oled valmis Kalev Kruusi küsimuseks , see tuleb nüüd natukene , ma ütlen , jalka spetsiifilisem . ehk tead seda küsimust ?
1: No ma pingutan .
0: Pinguta , pinguta , vaatame nüüd seda küsimust , kuulame , nii , siit ta tuleb .
3: mis värvi on traditsiooniliselt Brasiilia jalgpallikoondise võõrsilsärk ?
0: Mis värvi on traditsiooniliselt Brasiilia jalgpallikoondise võõrsilsärk ?
1: äkki on kollane ?
0: Ei ole õige vastus , aga sellegipoolest sa oled võitnud Poweri merch'i ja sa liigud edasi siis selle aasta jalgpalli MM-i palliloosi , Ballon Oficial del Partido , mulle meeldib öelda , sest et see on uus sõna minu jaoks . See pall on siin meil laua peal . õige vastus , ütleme selle ka ära .
2: ja õige vastus on tegelikult sinine , ehkki siis Brasiiliat seostatakse ennekõike selle kuulsa kollase kodusärgiga , siis võõrsil vorm on sinine ja sellel on täiesti sümboolne taust , sest aastal 58 , kui Brasiilia tuli esimest korda maailmameistriks , siis mängiti finaal Rootsi vastu ja just sinist

0: ka , kellele sellel aastal pöialt hoiad ?
1: no ma ikkagi hoidsin Norrale .
2: nagu väga paljud eestlased . aga praegu muidugi noh , Norra läks välja siin tänu Inglismaale vist , eks ole . täna õhtul Prantsusmaa ja Hispaania . vaatad mängu ?
1: no Prantsusmaa .
0: me oleme samas tiimis sinuga .
2: no siis .
1: no laps on suur Mbappé fänn , nii et eks ma pean toetav ema olema .
0: väga äge .
2: väga ilus tegu sinu poolt , aga no ilusat jalgpalli vaatamist täna õhtul ja jää liinile , me võtame sinu andmed , et saaksime siis saata sulle pakikese teele , egas midagi . aga meie siin liigume saatega edasi , varsti ju lähme ajas tagasi , 25 aastat , eks ole .
0: ja mõned huvitavad põnevad teemad on meil veel puudutada , nii et kindlasti püsi Poweriga .
3: sõidame Poweriga .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Kurja kui külm on.
3: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: sõidame Baueriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , hea kuulaja , Karine ja Jüri tõesti siin , kell on 5:30 saanud . mida see tähendab ?
2: See tähendab seda , et me lähme ajas tagasi ja vaatame , mis toimus 14. juulil aastal 2001 . Ja naine , kellest me räägime jätkuvalt , sest et ta on tegev , ta annab välja siin filme , seriaale , lugusid , aktiivne sotsiaalmeedias ja ka oma ilubrändiga .
1: Ja vaatab ka sporti .
2: Vaatab ka sporti ja käis just Wimbledonil oma väga kauni kübaraga , mis on saanud internetis omamoodi kajastust , sest keda jälle häiris , et ta kübar oli liiga suur ja keegi selja tagant ei näinud või mis
1: no just , ilmselt seesama , kes ta selja taga istus , saatis mingi sõnumi kuhugi .
2: Ja jutt ei kellestki muust kui loomulikult Jennifer Lopezist ja aastal 2001 nimetas siis Billboard ta sellise tiitliga nagu Greatest Popstar of 2001.
1: Ja kõige kuumem popstaar aastal 2001 siis.
2: Ja sellel ajal oli siis Lopezi lugu I'm Real edetabelite tipupoole ronimas ja see on väga huvitav fakt, et Lopezil on sellest loos tegelikult just kui nagu kaks erinevat versiooni või noh, kaks lugu, mille on sama pealkiri ja algselt oli see kõnealune lugu siis poplugu tema teiselt albumilt J-Lo, aga globaalselt fenomeniks sai see pärast seda, kui sellest tehti selline R&B hip-hop duett rap pari Ja Rule'iga ja looga kaasas käib ka päris mõnus draama. Ja selleks, et saada aru, miks see draama kaasas käib, on see, et kahel versioonil on täiesti erinevad põhjad. Esimeses on kasutatud siis 78. aasta lugu Firecracker sündikäiku ja teisel variantil on siis 83. aasta loost All Night Long selline instrumentaal groove ja bassiliin. Nii et on kasutatud ikkagi sellist vana vintage'it, et luua midagi uut ja kust tuleb draama. Draama on see, et Mariah Carey'l oli samal ajal juba salvestatud lugu Loverboy, tema suur comeback single, millest see ka ju väga suur hit. Ja seal samuti siis kasutati loo Firecracker samplit ja väidetavalt siis Mariah Carey ex-abikaasa ja toonane siis Sony plaadifirma boss oli see, kes ütles, et J-Lo peab lugu muutma. Nii et seal siis tehti mingid erisused, et need lood ei oleks siis liiga sarnased.
1: Okei, ühesõnaga kaks suurt pop tiivat läksid tülli.
2: Ja teine lugu, mis on, ma ei tea, ma ise ei samamoodi mõtlema, et pole nagu kuulnud seda, kas nad reaalselt ka riidu läksid, võibolla see siis minu lapse aju ei jõudnud, sest ma olin päris noor aastal 2001, aga liikus ringiga üks kuulujut ja see kuulujut oli siis see, et väidetavalt hoopiski lauljata Rashanti on need Lopez osad laulnud, aga Ja Rule siis ise ütles, et ei, et Lopez laulab oma osad ikkagi ise, aga Ashanti laulis sisse demod ja refräänis ja siis taustavokaalides on ka tema vokaali kuulda, et noh, sealt vist tulid need igasugused spekulatsioonid, et kas ja kui palju see Lopez ikkagi ise laulab.
1: Okei, no seda on väga palju küsitud tegelikult, ja eriti laividel, et kas ikka laulab laivis või tuleb midagi sealt kuskilt kasseti pealt.
2: Ja.
1: Aga no mis meie siin oletame?
2: Ja kus juures Jennifer Lopez on teinud väga lahedat dokumentaali. Mina olen näinud seda Netflixis. Ma loodan, et see on jätkuvalt seal. Selle nimi on Half Time. See on see, kuidas ta valmistub siis Superbowli showks, mis ta tegi kahasse koos Shakiraga. Ja seal on näha kogu seda valmistumist siis selleks üheks suureks etteasteks ja räägib ta üldse oma lapsepõlve loo, kuidas ta kasvas Puerto Ricolaste peres, kus ta on välja roninud, et jõuda sinna, kus ta tänasel päeval on, et see on päris lahe vaatamine.
1: Jennifer Lopez'i me saime siin mängida ka just mingi pool tundi tagasi, sellepärast, et laulis ta ka ju sisse koos Pitbulli ja Claudia Leitega 2014. aasta Jalka MM-i hümni, ametliku hümni We Are One ja palju õnne veel Sirjele, kes selle laulu ära arvas, sai endale nänni.
2: Jaa, no ja 2014. aastal sai igasugu nänni ja suured ovatsioonid ei keegi muu kui Saksamaa, kes siis toona maailmameistrivõistlused ka võitis.
1: Jaa, suur draama oli siin, ma unustasin, aga ma loen mälu värskenduseks infot lehe pealt, et 7-1 siis poolfinaalis purustas Saksamaa kodu publiku ees mänginud Brasiilia meeskonna siis.
2: Jaa, seda nimetatakse siiamaani Brasiilias rahvuslikuks katastrofiks. Võt, selline lugu siis. Aga Jennifer Lopez 25 aastat tagasi sai siis aasta parima popstaari tiitli just nimelt Billboardilt.
3: Sõidame Baueriga. Eetris on

0: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
8: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
14: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja kuiv, kohati siiski võib tekkida udu. Ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Ka homne päev tuleb ilma suurema sajuta ja sooja lubatakse homseks kuni 26 kraadi.
16: I just might.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Just nimelt , Karine , Jessica ja Jüri siin , tere sulle , kell on varsti 6 ja vaatame üle siis , mida me täna tähistame , kui eile me tähistasime ravimikapi puhastuspäeva , no üleüldiselt võis ka puhastada enda kodu . Täna on korralageduse päev .
2: Super , aga vaata , osadel juhtubki nii , et kui nad hakkavad suurpuhastust tegema , siis bardakk on hullem kui alguses .
1: Sina oled üks nendest ?
2: Ei , sellepärast ma just rääkisin neile sõpradele , et mul on selline kiiks , et kui ma midagi alustan , siis ma tahan selle kindlalt lõpuni teha . See on mul terve elu olnud . Et kui ma hakkan sorteerima , et okei , võib-olla leiad sealt mingeid huvitavaid , ma ei tea , brošüüre ja vanu teatripileteid ja natukene vahid neid , aga mulle nagu tohutult meeldib see , et ma pean asja valmis tegema , et ma pean selle ära tegema .
1: Tule korista , minu kodu .
2: Anna mulle see voli ja ma teen seda .
1: Mul on aknad siiamaani pesemata . Tead , mis on või ? Vaata no. , ma nägin poes , sa ju pakkusid mulle seda aknapesu mingisugust seadeldist , eks ole , nägin poes , et see maksis . Noh , soodustusega oleks saanud mingi paarikümne eurtsiga ja siis ma mõtlesin , et ei , tead , ma ei hakka ostma , sellepärast et ma kasutan seda ju ainult siis , kes teab , mitu korda aastas , paar korda aastas võib-olla .
2: pigem üks , maks kaks .
1: Eks ole , jah ? No sa saad öelda , sul on olemas see onju , üks , maks kaks , ühesõnaga jah . Et miks mitte teha seda vanakooli , et võtad vanad ajalehed , siuh-siau , pussutad ja siis .
2: aga te olete teinud seda .
1: mul pole ajalehti kodus . ma ei saa .
2: No meil siin majas äkki mõni on , saad koju kaasa võtta , tead . väikse boonusena .
1: proovin meenutada seda endale siis hiljem ja , aga ühesõnaga täna siis jah , korralageduse päev . Mina tähistan seda ikkagi päris hästi , võib öelda .
2: Mina , kes ma armastan korras kodu , ka mina tähistan seda juba pikemat aega , sest mul on remont ja mul on selline , noh , mul on hellitavalt kutsunud seda võsapetsi võtteplatsiks , mis mul seal on . no siuke kokku pakitud , vaata palju kaste , mingid kotid , asju täis , tegelikult nad tahavad kõik sorteerimist , kõik on mingi diivani peale kogutud , sellepärast et kapid on lükatud diivani ette ja tead , selline no, remondielu .
1: sul need ühed puugid on ka seal kuskil või ?
2: arvatavasti kuskil seal kuhja all tõstavad pea üles ja ütlevad , et sa ostad talle makiga telekat . kuldketid ja makiga telekat .
1: aga ei , ilma naljata tegelikult suvel vist ongi natukene raskem seda kodu korras hoida , sest et kui käid kuskil ja oled ja festival ja ma ei tea , tahad väljas ju ikkagi aega veeta , et mis sa seal toas passid ja miks ta peab korras olema .
2: ja vot iga nädalavahetus on vist ka siuke suur asjade kokkupakkimine , sest Eesti suvi on ju ka selline , et igaks juhuks võta kummikud , talvejope ja bikiinid on ju .
1: Ja sa oled nii palju reisil siin ka käinud , et et noh , ega see ju ka ei aita kaasa sellele .
2: aga vaata , näiteks selle reisikohvri ma pakkisin kohe lahti , kohe pesin pesud ära , et mul oleks nagu mingigi selline tunne , et mul on kontroll oma elu üle , sest mul praegu ei ole .
1: kas sina enne reisi tavaliselt koristad kogu kodu ära , et siis sa saad tulla puhtasse korterisse või majja või on niimoodi ?
2: aga ma nagu iga
1: no mina teen ka seda .
2: noh , sellepärast , et iga nädal koristan või kuidas ma ütlen , mul ei ole , kui ma ütlen , et ma koristan , siis see tähendab seda , et ma võtan tolmu . mul ei ole väga seda , et mul oleks asjad lihtsalt laiali , mul ongi nagu asjadel oma koht .
1: väga ilus , ilus mõte .
2: see on väga ilus , aga ma ütlen kohe , et mul on ka selline Monika Kelleri kapp , mis on täis igasugust jura . näiteks nüüd , kui ma pidin asjad kokku pakkima selle remondi jaoks , siis ma just avastasin , et mul on kapp , kus ma arvasin , et seal on nagu üks uks , kui ma teen lahti , et siis seal on selline Monika Kelleri kapp . ma sain aru , et tegelikult ikkagi terve kummut ja seal on vähemalt kaks erinevat mälestusesemete kasti , kuhu ma olen kokku kogunud erinevate kontsertide brošüürid , kavad , piletid .
1: miks sa neid alles hoiad , kallis inimene ?
2: ma ei tea , ma ei oska vastata sellele küsimusele .
1: sul on raske lahti lasta .
2: ja tead , mis ma nüüd , kui ma vaatan seda bardakki iga hommik , kui ma selle bardaki otsas kohvi joon , onju , siis ma mõtlesin reaalselt , et tead , ma nii õudselt unistan sellest , et kui see remont ühel hetkel on tehtud , ma sorteerin kõik asjad ära , ma viskan kõik ära , mis mind enam ei teeni . oota , mis see Marie Kondo lause on , et kui sa sind särama ei pane , siis loobu sellest . ma teen kõik ja tead , ma unistan sellest hetkest , ma tean , ma koristan umbes mingi öösel kella 3:30 välja , ma kujutan ette .
1: sa ei tee seda , ma võin öelda , hea kuulaja , et Karin ei tee seda .
2: ma olen seda alati teinud , kui nagu kolinud olen .
1: aga sa ei koli ju .
2: Või no aga noh, nüüd on remont, noh see on umbes sama. Sa saad ju mõttest aru. Ja siis saad aru, kui see kodu on lõpuks korras ja siis ma uinun. Ja siis ma magan oma unetunnid täis ja siis ma ärkan ja siis ma joon kohvi ja siis ma ostan värsked lilled. Ja siis ma panen need sinna vaasi, mis on minu kummuti peal, mis viimaks ometi on asjadest vaba.
1: Mm, ilus mõte jälle.
2: Väga ilus, aga seniks ilus mõte, toredat korralageduse päeva ja võtame selle 110%.
1: Ja. Meil on muideks Facebookis küsimus ka sulle esitatud, et mis on sinu arvates selle suve lugu. Väga paljud on vastanud, et just see järgmine lugu Nublu poolt ja Chief City 44 ka muidugi pundis, kes elaid, võid vastata, kas sa nõustud või mitte.

0: Õhtutund on alanud, tere sulle, no seda lugu Madonna poolt võib ehk ka juba kuulda 19. juulil, kui toimub siis jalka MM-i finaal.
1: Just, ja lisaks Madonnal on üles astumas veel Justin Bieber, The Weeknd, Coldplay, Shakira, BTS, Rihanna. Nimekirja on väga uhke.
0: No see line-up vist siin hiljuti alles ka kuidagi läks paremaks.
1: Yeah.
0: Sest algselt me teadsime, et on Madonna ja Bieber ja
1: Shakira,
0: aga nüüd sinna on siis väga paljud teised ka juurde tulnud. Ja no jalka MM-ist rääkides meil ju ka mäng hetkel käimas, ka homme saad sa siis meile helistada, kui kuuled ära ja tunned ära siis eelkõige selle loo, mis me parasega sulle ette mängime, tegemist ühe jalka MM-i hümniga. Ja siis Kalev Kruus esitab sulle taas ühe küsimuse, natukene jalka kesksema, veel jalka kesksema. Ja siis, ma sa oled sa ehk juba loosis ka, meil on välja panna jalka MM-i ametlik pall.
1: Jaa, aga iga õigesti vastatud küsimuse eest on meil ka erinev kingikott, nii et tühjade kätega keegi ei jää, kes õigeid vastuseid meile ütleb. Aga vaatasin mina siis natukene ringi Instagramis ja jäi silma Töötukassa postitus. Nimelt Töötukassa on teinud siis väikese kokkuvõtte sellest palju jalgpallurid tunnis raha teenivad.
0: Jaa, siin on neli sellist staari välja toodud eelkõige. No kui Eesti meeste keskmine brutto tunni palk siin on kirjas oli eelmisel aastal 13 eurot.
1: Lihtsalt niimoodi võrdluseks.
0: Võrdluseks. Siis no näiteks jalgpallistaaridest rääkides Erling Haaland tunni palk 3595 eurot. Tunni palk.
1: Tunni palk 3595 eurot.
0: No see mees lõi ka siin 7 väravat selle MM-i jooksul, kuigi nad siis Norra väljus võistlustulest veerandfinaalis.
1: Ja ma eeldan ka seda, et sellisel suur mängul väravaid lüües, vaata tema enda see väärtus tõuseb ka nii, et see tähendab, et ka tema palganumbrid on vastavuses sellega.
0: No ja ka muidugi Instagrami jälgijaskond läheb suuremaks, sest et Erling Haalandel oli vist alla 100 000 jälgija enne MM-i ja nüüd on mingi 40 miljonit äkki veel. Või ma ei tea, kas vastab tõele, ma nägin mingisugust sellist nagu postitust, et enne seda MM-i. Kes teab, kui palju või mitu kuud enne MM-i see nii-öelda statistika võeti.
1: Ja lisaks sellele tegi ta koostööd ühe patsikummi firmaga, sellepärast, et ta pats on ju legendaarne ja need Haalandi patsikummid maksis pakkus, oli 8 patsikummi, maksis 28 eurot. Nüüd müüdi koheselt välja, brändi kodulehel on kirjas, et neid uusika ei tule. Märkasin kuskil veebi avarustes keegi müüs seda sama pakki umbes 160 euroga. Nii et noh, ütleme niimoodi, et ma ei kujuta, et palju Haaland veel nende patsikummide pealt teenis.
0: Aga Haalandil siis praegu 68 miljonit
1: followeri. Okei, lahe enne oli alla 100 000 ja.
0: No, kes teab, kas enne MM-i, kuu aega enne või nädal aega või aasta enne, aga igatahes
1: kasv on nähtav.
0: Kasv on MM-i jooksul ikkagi päris korralik olnud, aga veel on ju siin selles mõttes neid staare, mis ütleme niimoodi, et Mbappe või?
1: Mbappe, jah.
0: Mbappe, jah, kes lõi siin 8 väravat, eks ole?
1: Täna läheb võistlus tulle kohe Prantsusmaa eest. Aha. Saame arvutada, kuidas ta raha tiksub. Sest
0: 3570, eks ole?
1: Tunnis.
0: Ilus.
1: Ilus.
0: Harry Kane, tunnipalk 2850.
1: Eurot.
0: Ja Jude Bellingham 2380.
1: Vot, sellised tunnipalgad siis.
0: Aga tead, eks see ongi täiesti teine nii-öelda maailm, et mis me siin võrdleme ennast jalkastaaridega.
1: Ja.
0: Need summad ongi seal ulmelised.
1: Aga no see tee, et jõuda nii kaugele, nii kõrgele ja nii edukaks jalgpalluriks, see on ka meeletud treeningud, meeletud töö, meeletud loobumised, et see ei ole olnud lihtsalt selline, et üks päev ärkan üles ja mõtlen, et meeldib palli mängida, võiks 4 tonni tunnis saada, et see päris nii ei käi.
0: No ma ei tea, Erling Haaland natukene tundub selline mees, sest et ta tahtis raha teenida algselt ju enda räppi karjääriks.
1: Aga ta isa on ju ka jalgpallur. Ta on ikkagi jalgpalli peres.
0: Jaa, seda küll. No, see eks ole ka pool naljaga võetud. Aga Martin Garrix on teinud sellest ka siis remixi ja minu arust see lendab ka päris kõrgelt praegu.
1: Ei, ma ütlen, selle aasta superstar on see Haaland.
0: On, ja.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Kõukolmes ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
5: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee.

0: sõidad Poweriga ja nüüd tõestus sellest, et sa võid ikka kõike müüa praktiliselt, vaja vaid õiget sihtrühma.
1: No nii.
0: Ja, Taylor Swifti ja Travis Kelce prügi on nüüd müüki pandud ja nagu me teame, Swiftid on ju valmis väga paljuks, et saada tükikest, kas siis, ma ei tea, pulmast või, ma ei tea, tuurist või kas ei olnud mitte, et müüdi Taylor Swifti läätsesid?
1: Ei, keegi müüs enda läätsesid, millega ta nägi seda tuuri.
0: See on veel kummalisem.
1: See on veel veidrem, jah. Ja.
0: Ühesõnaga, üks mees on siis päris tark olnud. Lugu siis sellest tüübist, kes läks mööda öist New Yorki rändama siis Madison Square Gardeni ümber, sest öisel ajal on rahvast vähem ja noh, prügi kuhvipööse läks ole. Korjas siis sealt prügikastidest igasugust nänni, pani TikTok ülesse, on saanud sadu tuhandeid vaatamisi ja muidugi fännid siis ka leiavad selle TikTokist, et keegi müüb seda prügi, mis on siis alles sellest suurest pulmast. Aga see on täiesti mingi suvaline nodi, mingisugused metrokaardid, eks ole, metrokaardid, mingisugused kõrvaklapid kuskilt, et see, mul on selline tunne, et videost, et need ei ole üldse pulmaga seotud, lihtsalt see on nagu korjatud selle ala ümbert ja võimalus on, et need on siis pulmakülaliste mingisugused jäänused, eks ole.
1: Ja kas need hinnad hakkasid, et umbes see pisike karbike oli mingi $25, et siis see tükikese nagu Taylor Swifti pulmast?
0: Ja mingisugused seksid šlefikesed on seal ja mingid riide tükikesed, et neid on läinud päris paljudel, ütleb ja, et $25, selline väike kuubik ja need läksid 24 tunniga, ütleb, et läksid kohe ära.
1: Ma ei tea, see lihtsalt, see on, tegelikult see on crazy. No mis asja sa teed prügiga Taylor Swifti pulmast?
0: Jaa, täpselt. No sama asja sa võid müüa ka ookeani prügi.
1: Ala!
0: Eks ole? Yeah. Et vaid ei ole, mis prügi. Lihtsalt sa pead leidma selle nii-öelda nagu põhjuse, miks sa müüd seda ja selle sihtrühma.
1: Jaa. No näiteks, meil praegu siin on jalgpalli MM käimas, eks ole, ja nüüd on juba ametlik teadaanne antud, et see sama muruväljak, millel toimub siis finaalmäng sel pühapäeval, siis sul on võimalik osta tükike sellest ka endale, otse FIFA-lt ja see maksab 400 eurot.
0: Okei.
1: Okay, et saad endale sellise tükikese, siis saad kenasti seda kasta ja võibolla lihavõtta ajal võid need kollased tibukesed ka sinna jalutama panna.
0: Ma siin vaatasin jalka MM-i ja kommentaatorid rääkisid sellest murust, et see ei ole vist kõige parem muru.
1: Mm.
0: Et seal need jalgpallurid ise, staarid on kommenteerinud, et ta on kuidagi, ma ei tea, teine, et kas see kliima seal on või siis on noh, nii võlts kuidagi või noh, et libisevad. Seal keegi ütles, et need isegi need putsa, need naelad ei lähe sinna muru sisse kuidagi, et ei haaku ja ma ei tea, kas see vastab tõele, aga midagi sellist ma kuulsin, et see on solk puru. Ütlen.
1: So, võt,
0: see on
1: näed, prügi. Aga seda saab 4 sotti eest osta endale.
0: Nagu me teame, prügi saab müüa.
1: Eks ole, aga ma ei tea, see on tõesti crazy, sest et ma ei suuda vist välja mõelda mitte ühtegi asja, mille puhul ma oleks nii suur fänn, et ma tahaks nii väga sellest sündmusest osa saada, et ma ostaks lihtsalt tükikese prügi.
0: Jaa, ja see prügi ei ole ka kuidagi tõestatud, et seotud siis selle sündmusega ise. Ja. Nii, et see on lihtsalt see ümbert.
1: Ja okei, okay, no kui sa ametlikult ostad FIFA-lt seda muru on ju, no siis see on nüüd, no see ei ole nüüd prügis on see muru, saad sellise suveniiri, sul pole 400 eurot mujale panna, okei. Okay. Aga kui me räägime sellest Taylor Swifti ja Travis Kelce pulmas, siis täpselt nii nagu sa ütlesid, see võib olla ka mingi täiesti suvaline prügiselt Madison Square Gardeni prügikastist. Ja.
0: No sina olid puhkusel, kui see vist toimus, eks ole. Mm-hmm. Ja ma ei tea, kas sa oled kursis ka, et mis see siis toimus või? Me natukene siin saime järgi rääkida sellest.
1: Tead, huvitav on ikkagi see, et külalisi oli ju 1000, aga ühtegi pulmapilt ei ole
0: lekkid. Pulmapilt ei ole ja samuti siis kingitusi keegi ei tohtinud teha, vaid pulma nii-öelda staarid siis nii-öelda, eks ole, Travis ja Taylor ise kinkisid väga palju.
1: Ja kallid asju, mida nad veel tegid, oli see, et nad annetasid heategevusorganisatsioonidele 28 miljonit.
0: Eks ole, jah. Ja üks nendest vist oli Dolly Partoni mingisugune heategevus.
1: Ja oli jah, mis minu mõelest toetas noori, kes alustavad oma loometegevust. Dolly Parton igatahes tegi selles osas ka Instagrami täitsa postituse. Nii et selline suur pulm, aga nägin ka ühte videot, et väidetavalt reaalselt saadeti autojuhile vist mingi juhis, nii et mingi QR-koodi järgi sõidutati need külalised sinna koha peale, külalised ka täpselt ei teanud lõpuni välja, kuhu nad lähevad, telefonid, kõik asjad korjati ära. Et see vist on ka see põhjus, miks me ei ole näinud mitte ühtegi pilti ja samas selles on midagi nagu ägedat, et sul on nii suur pulm ja sa ikkagi hoiad privaatsena, aga samas oma fänne ei unusta, kes on teinud sinust selle, kes oled, on ju.
0: Jätad prügi laiali.
1: See on prügi, aga vaata, nii kui paari pandi, siis Madison Square Gardenil oli ju suur silt, et just married. aga see Just oli kirjutatud Just ja siis ja T, et noh, Travis ja Taylor ja fännid olid kõik, ta ei unustanud meid, sest nad ju piirasid selle Madison Square Gardeni sisse, lootes näha mingid valged selikusaba.
0: No kohalikud olid ikkagi suht pinges, sellepärast, et ega seal ju neil see elu lihtsaks ei tehtud, liiklusvärgid, särgid on ja et turvaelementid, aga noh, tehtud ta sai ja väga hea, nüüd rohkeme peab rääkima sellest.
1: Just, aga tead, vaata, me mõtlesime, miks juhke kuupäev, miks selline kuupäev,
0: no nii, miks siis?
1: On point.
0: Oota, mis on neljas juuli või? Kolmas juuli?
1: Jah, vist neljas, kolmas kuskil seal. No vaata, me mõtlesime, miks ta teeb pulma enne suurt Ameerika püha. See oli siis see kuupäev, kui Travis Kelce läks tema seda laivi vaatama, tahtis taga ju kohtuda.
0: Okay.
1: Ja ta ei ole õnnestunud, et sellel oli ikkagi nagu taust ka taga.
0: Taust oli. No nagu me teame, siis Sailoril on ju alati kõik nii ette planeeritud. Aga palju õnne veel noorpaarile, enam me teist ei räägi.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarikatäidisega kakao glasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevades seiklus ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrru lastefestival.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Täna TV3 uudistes. 9. juulil tegi Venemaa Peipsi järvel laske harjutusi, millest aga Eesti poolele teada ei antud. Kas taulised harjutused teevad kohalikud elanikud murelikuks? Nädala vahetusel leidsid politseinikud Lasnamäe korterist kanepi kasvatuse ja pidasid kinni 37-aastase mehe. Kasvatuse avastamiseni aitasid viia terava ninaga majaelanikud, kes pidid pikka aega kannatama tugevat kanepi lõhna. Kätte on jõudmas jalgpalli maailmameistrivõistluste kulminatsioon ja täna peetakse maha esimene poolfinaali mäng. Keda ennustavad TV3 spordikommentaatorid võitjateks? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja kuiv, kohati siiski võib tekkida udu. Ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi, ka homne päev tuleb ilma suurema sajuta ja sooja lubatakse homseks kuni 26 kraadi.
15: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: tere sulle meie siin lõpetamas , Karine , Jessica Kosla ja Jüri Pootsman . Tõesti nüüd pillid kotti panevad , et olla tagasi siin juba homme kell 4 .
1: täpselt nii ja homme on meil taas siis jalgpalli MM-i hümni äraarvamise mäng , nii et mängime sulle kella 5 paiku siis ka ühte jalgpallihümni . sina helista siis stuudiosse , arva ära loo pealkiri või esitaja , võidad automaatselt auhinna . seejärel esitame sulle Kalev Kruusi küsimuse , arvad ka selle ära , tuleb lisaauhind . ja igatahes oled sa siis ühe või teise õige vastuse puhul ka automaatselt loosis , et võita reedel endale selle aasta jalgpalli MM-i ametlik jalgpall .
0: ja täna siis oli üheks võitjaks Sirje , kes sai endale Poweri merch'i , kahjuks Kalevi küsimusele ei õnnestunud õigesti vastata . See on tõesti keeruline osa selle mängu juures , sest et need küsimused on jalkaspetsiifilised .
1: ja täna siis oli Kalev Kruusi küsimus selline , et mis värvi on traditsiooniliselt Brasiilia jalgpallikoondise võõrsil särk ja õige vastus on sinine .
0: aga Sirje pakkus kollane , mis ei ole üldse ebaloogiline vastus , eks ole .
1: sest see on ikkagi see kuulus kodusärk , millega me oleme harjunud neid jalgpallureid nägema .
0: kuulge , aga meie siin nüüd läheme ilma nautima , väljas vist päris mõnus . Oleme tagasi homme kell 4 .
1: tšau .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-i poolfinaal Prantsusmaa Hispaania täna kell 21:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja kuiv, kohati siiski võib tekkida udu. Ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Ka homne päev tuleb ilma suurema sajuta ja sooja lubatakse homseks kuni 26 kraadi.

0: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja kuiv, kohati siiski võib tekkida udu. Ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Ka homne päev tuleb ilma suurema sajuta ja sooja lubatakse homseks kuni 26 kraadi.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up!
9: Power Hit Radio!

0: kandeid TV3-s toetab Vivat Pet.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka MM.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli üle

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja kuiv, kohati siiski võib tekkida udu. Ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi, ka homne päev tuleb ilma suurema sajuta ja sooja lubatakse homseks kuni 26 kraadi.
6: Let's go! All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: New music. I love new music.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

eelolev öö tuleb vähese pilvisusega ja kuiv, kohati siiski võib tekkida udu. Ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Ka homne päev tuleb ilma suurema sajuta ja sooja lubatakse homseks kuni 26 kraadi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.